0: Korzo.
1: Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та лалай.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кід мі не остало дощу поклубовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що вам і плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Дорога діточка, обчанське здружіння, колисочка, колиска, про вас пририхтувало приповідку Світлани Шковранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам приповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, лишка Ярка Сусакова, вовк Вашо Русеняк, медвідь Любо Миндош, заєць Ігор Лата, сова Людка Лукачикова, пелехач Ладьо Ладоміряк. Най се любить, посідайте і слухайте.
1: А я їй постелю свіжого моху, щоб ся їй добре і спало.
2: Не можу повірувати власним ухам, що нам прозрадили лищата і вовченята.
3: Лишка собі думать, що є найхитріше на світі, а вовчисько, що є найміцніший. Почекайте на думанці, скоро трафить коса на камінь. Ой, зайчику, наш братику, що зме сяди знали, що то лишка медведика з вовком обікрали. Лищата нам прозрадили, що малини їли. Вовченята приповіли, що медочок пили.
2: Банда єдна злодійська.
3: Ну та нащо чекаємо? Подьме ід медвідьові і в шуткому розповідьме.
2: То за то лишка нас скоро пораду скликала, щоб медвідя на довший час з барлади стати. А щоб то не було подозріве, і мене до валалу служобні одвелила.
3: Та подьме за медвідьом.
2: Чекай. Тут немає мене ніяка доказу. Будуть забранити тим, що діти суть мало і дурно, і хоч то ляпнуть. Мусимо мати стерпіння. Правда вийде наяво.
3: Маєш правду. Мусимо чекати. Уся вертають кованесці. Сховаємося.
2: Сховаємося.
4: Ванесько! Ванесько! Ми уж ту. Порадилисьмеся. І з нами як дали.
5: Ну, уж їм си подумала, що сте на ня забили.
4: Чом? Підняточко моє. Я знам, як ти є, але не бійся, вшиткося на добре оберне.
2: Як про кого?
4: Ніч із не чув, вовчику?
1: Ніч.
4: Щось самі причуло.
2: Не причуло, сладінька.
4: Ані тепер, вовку?
1: Ані тепер.
4: Ані ти, Ванеско, ніч не чула.
5: Я от страху ніч не віджу і не чую.
4: А мі ся від голоду щось причувати.
3: Не від голоду, але від нечистого сумління.
5: Був ту зайчик і повідав, щоби їм ся мала вернути ку бабці і порядні з мидлом ся помивати. А іші повідав, що не може дурити.
1: Спростий, ухатий. Чуєш, кумолишко, що він стварять за нашим хребетом? Підривать нашу авторіту?
4: Прийде час порядньому то зрахувати.
6: Ванесько, ідеме ку медвідьові.
5: Я ся медвідів бою. Суть велика і страшна. Виділа їм їх в зоологічній загороді. Але там зо мною були мамка і нянька.
4: Ну, а ту з тобою будемо ми. Твої вірно приятелі.
1: Не бійся, наш медведик є барз ласкавий, любить діточка і гостить їх тим найсолодшим медиком. Пелехач у нього жиє оддавна і барз сі похвалює.
5: А коли намі виросте травічка? Позирайте, коліна і локті, судьбар зелена. А як визирають мої низ і лічка?
7: Та так істо, зелено.
4: Зато мусимо шатувати ку медвідьові до його барлога. Там є тьма, і трава перестане рости. Она росте, лемкіт світить сонечці.
3: Чу єс?
2: Власним ухам. А мам їх велик. Не вірю, що їм зачув. Та то мають одвагу указуватися медвідьове на очі по тим шутким, як його обкрали. А ще поміч од нього про Ванеску просять.
3: Їх безочивость не мать границь. То не буде лем так. Да що за тим є? І ми то мусимо одгалити.
2: Так.
8: Агой, приятелі.
3: Що то несеш?
8: Назбирав їм малин, ягід і грибиків, щоб ми мали з медвідьом що їсти. Бо, як знаєте, обкрали нас.
2: А ми знаємо, хто вас обкрав.
8: Знаєте? А тихо сте.
2: Маме велике підозріння на вовка і лишку. Але не маємо дост доказів.
3: Не маємо ніякого доказу. Лем признання лищат і вовченят, а вони іще мало їх слова не заважать. Лишка днес під замінку порада витягла тебе і медвідя з барлога, щоб її камарад вовчисько міг нерушені красти. Так, то було. А думам собі, же так ся то могло стати.
8: А що тепер?
2: Пішли з Ванеськов гу медвідьове.
8: Нащо?
2: Та то з істотою не знаме, бо не в шуткому щось ми зачули розумеме.
3: Розумеме, міг би сто зістити, то там баваш.
8: Бавам, та іду.
3: В шутку вислухай, а потім нам повіш.
2: Вислухай, а й то, що не повідять.
8: А то як?
2: Добрі позирай, як са тварять. Тварь, да коли прозрадить ме, це як слова.
3: То ухатай. А не їм не знала, що єсть такий детектив.
9: І ще вельом, і не знаш, камарадко, слово.

0: мать смачна гусочка і курочка. Почекайме до тьми і дайсь нам про наше діточка.
1: Чекай, чекай, що то ляпдаш, жеби нам баба Марія лень так добровольні дала гуска і курка. Не трісло з тобу з деякого кряка. Спам'ятайся.
0: Не бійся, не трісло. Надійшов час виложити ти мій план. Мамго в голові, отколи у хати й повів, же бабина внучка є в лісі.
1: Ну, конечні же, да що буду знати, бо ходжу за тобою, як бринчок, лем не целенгам.
0: План такий. Почекаємо до вечора. Нікомуся не будемо указувати на очі. Кіт зайде сонце, баба Марія зачне глядати внучку, бося не вернула домів.
1: Чекай, чекай, чекай, але кіджу сама не найде, підойме на ноги цілий валал. Можеш собі представити, який гук і кілько світла буде в нашім лісі. Вшитку звірину, пташину і хробачину сполошать. Наконець об'являть дівча, і правда вийде наяво. А наші кожущатася будуть завтра сушити на сонцю у деякого польовника. В ліпшому припаді медведисько нам їх випорошить.
0: Гамуй, не допустиме, щоби оглядав цілий вавал.
1: А як тут премудра хочеш зарядити?
0: Сховаємося коло хижу. А кіця баба Марія буде рихтувати, закликати поміч, то закричиш.
1: Зазь я. Чом все я мушу робити небезпечну роботу?
0: Яка небезпечна? Закричати пару слов. Мій голос баба уж познать. Не раз ми ся вадили, кидім їй пустошила курник. А ти ізь одважний, міцний, і голос маш такий мужний.
1: Ну, втім, маш правду, єм одважний, міцний, і голос мам о-хо-хо. А що мам кричати?
0: Закричиш? Стій, бабо, не ходь за помочом. Твоя внучка жива-здрава. Вернеме ти ю? Кідь нам даш 10 курчаток, качок і гусят. Вшитку пташину напхай до 2 міхів і зохаб на дворі. Заприйся у хижі і не позирай, бо планом буде. Внучку занедовго приведеме. Тото от тя хочеме, а тепер на тобі залежить. Як міцно любиш свою Ванеску.
1: Добрі, добрі, але ці бисьме не могли іще придати боча меду про медвідя, жеби гокус удобрити.
0: Дві.
1: Що дві?
0: Дві бочки меду.
2: Конечні сме сади знали о плані той злодійської банди.
3: Ну, почекайте, нажретеся б курятинка і гусятинка, аж ся вам бріхи будуть по землі волочити.
4: Яка підлість.
3: Ма дім дати і 2 бочат меду. Як бач, про тебе, медведику, жеби ти улагодити, кид життя обкрали.
4: Мам в собі на них тільки злості, же їх з радістю одволочу за хвост з нашого ліса і копну до їх не на жерти гудзіцю, брум.
2: Подьме, одведеме Ванеску і до бабці і приправимо її на приход водирацької банди.
4: Подіме.
3: Подіме.
4: А де суть? Де суть тот злодії? Же мі в області однесь викрали. прийшли гуміни позована, взяли мед, ягоду, гриба. Допустилися великої хаба, брум-брум-брум, де суть от злодії. Кіч поїмам їх за хвост, буде сміху і радости, брум-брум-брум. А тепер хитраці прошу, подьте най вас випорошу. Будете ви пам'ятати, як нечесно окрадати.
1: Лишко, Лишко, втікайме, поки наші кожухи ціл.
3: Що ся так трясеш, страхопуде?
4: Брум, брум, брум.
1: Уж є ту, а злий, чуєш, як речить?
0: Як бач, буде ліпше змитися.
1: Втікай!

0: Jest вівторок, 5 мая 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Четвер 30 квітня апреля міністр внутрішніх справ вів зміна токаючу дотації на 2026 рік, яка суд виділяна для реалізації задач, маючих на цілі охорону розвиток культурової достоменності національних і етнічних меншин, а тіж охорону і розвиток регіонального язика. Перше тото грошо були затверджено 22 грудня-децембра 2025 року, а тепер в результаті рекомендацій, переданих комісією експертів, нанесено субпоправку. В тих змінах знайдемо і лемківське акценту. То значить, товаришення Лемко Тауер отримат 68 тисяч злотих на діяльність Ради Ялемко у 20 тисяч веце, як подля першого рішення. Дальше зміни токають Товариство для розвитку музею лемківської культури, котре отрима 10 тисяч на поширення архіву Музею лемківської культури в Зандранові, з товаришення Руська бурса в Корличах, котре отрима 17,5 тисяча на видавничу діяльність лемківського ансамблю пісні «Танча кочера», котре отрима 50 тисяч на організацію 29-го фестивалю «Світ під кочером», а ті 64 тисяча на презентацію двох спектаклів лемківської опери «Голос». З товаришення Лемко Тауер, котре отримать 17,5 тисяча на організацію лекцій лемківського язика і 59 тисяч на організацію 36-ї лемківської ватри в Угах. 2 мая Кміна Санкова опублікувала освідчення в справі проєкту розпорядження регіонального директора охорони середовиська в Кракові, котрий токат признання резервату природи під назвом «Жрутніска Вісвокі». Має він бути створений в Радуцині в цілі охорону чинних природничих джерельних територій. Подля проєкту охороном обнятих було б около 70 гектарів, і в тій квестії з обох сторін є згода. Є потреба тоту територію формально забезпечити. Єднак регіональний директор охорони середовиська пропонує створити спеціальну охоронну стрефу, так звану тулину, котра б мала около 300 гектарів. Мато додатково забезпечити терен межанчома перед діяльністю чоловіка, яка може посередньо влияти на тото середовисько. З тим ідеєм не зажать, як Міна Санкова, подля котрої проєкт перестає бути неутральним охороном природи і зачинать реальні інгерувати в життя і локальний розвиток. Читаємо, що 300 гектарів – то непропорційна обшир, котра ограничить можливості властителів розпоряджати своїми теренами, а сам проєкт постворений без відповідного діалогу з людьми і гміном. На дальші новини в тій справі треба почекати. Регіональний директор охорони середовиська має видати свої рішення. 2 мая в музею Никофора в Криниці німецький колекціонер штуки Йоген Шміт передав музеєві Сандецької землі честь своєї багатої колекції польської народної штуки і артпрут, яку згромадив в 80-х і 90-х роках 20-го століття. То около 120 об'єктів, різьб в дереві і образів різних творців з різних регіонів Польщі, а серед них знайдемо працю Епіфана Дровняка, Никофора, цього видатного різьбяря з Пашона Станіслава Міко. Подія була одночасно вернісажем виставу під назвом «Стенг Вєнцек Гуд» «Польська народна штука і артпрут» з колекції Йогена Шміта, на котрій мож обізрити даруану твору. Вистава буде доступна до 26 липня-юлия того року в музею Никофора в Криниці.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноуту. Нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяє буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Cygany grali чудово на Русля. О, прекрасно! Музика була циганська, то живолюб слухав. Не так гнезко то, що чорта варта. Слухає. Вим так грали, що його і за же шанаю та грав, бо люди запросили. Не же давай не тіше гуляриці. Ніхто о тім не спомінав, де вже ми жив.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: Запаска спеціальна для радіо Лайм ФМ.
1: На хвилях Лайм ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лайм ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Спеціально для радіо Лем

Мене звати Ірина Янцон. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.